0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kotiyleisölle, kotivideoille.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Joka 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
9: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa

0: maailmaa.
1: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
0: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.

Toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Toukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Kotiyleisölle, kotivideoille.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radiorokin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. JS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. JS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Make It -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

Miksi odottaa rokakuuta? Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä?
3: Et sä kuulla!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Voi saatava.
6: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio
1: Rock. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
6: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän. Juis hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
3: Sisi.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
6: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

lokakuussaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.

osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45. Radio.

0: Radio Rock.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Ai. Onks puranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
13: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
12: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
13: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
14: Tarkkaa harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

0: Osaatko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
4: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Kotiyleisölle, kotivideoille.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
9: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
10: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö, no keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Roukokuu. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: It's my life,
2: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ai, onks puranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei Persilja, moi mei Rami. Salaatin, sen
6: oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät

0: paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Moikka kaikki, mun nimi on Petra Gargano. Mä oon laulaja, lauluntekijä ja apua nykyään myös kirjailija, vaikka tuleekin huijarisyndrooma, kun sen sanon ääneen. Ja mä toimin tällä

0: viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Me johdatellaan kohta ihmisiä vähän sun musamakuun, sun musan kuunteluun, kun sä oot tehnyt meille tämmöisen 5 biisin listan. Onko täällä jotain hälytysmerkkejä? Pitääkö ihmisiä varoitella tässä näin? Onko siellä, millä perusteella tämä 5:n lista on tehty?
0: Mä oon valinnut 5 biisiä, jotka on toiminut referensseinä tai tämmöisinä niin kuin inspiraation lähteinä niin kuin eri vaiheissa mun uralla viimeisen 27 vuoden aikana. Ja tässä mun mielestä aika hyvin myös näkee sen, että miten se niin kuin ensiksi TikTokin musiikista ollaan menty sinne Petran musiikkiin ja nyt Petran musiikista Petra Garganon musiikkiin. Että näkee tavallaan sen kehityskaaren, että mitä kaikkea mä oon 27 vuoden aikana toisaalta itse tehnyt ja mistä mä oon siinä aikana inspiroitunut. Tämä on vähän semmoinen aikamatka.
2: Me aloitetaan musiikkivideolla, jota nyt radiovälityksellä kukaan ei voi nähdä. Mutta me ollaan esimerkiksi sun kanssa, tämä video pyöri silloin aikana. Tämä tuli silleen kerran 15 minuutissa jossain musiikkikanavalla. Kukaan ei voinut olla näkemättä tätä, jos oli silloin elossa. Ja mun muista aina kiitellään niin kuin se MTV-aika, niin sehän oli sellainen, että kun tuli himaan, se laittoi päälle. Ja sitten se oli koko ajan päällä siinä.
0: Kyllä, silloin MTV:ltä tuli vielä musa.
2: Joo, ja tuli aika paljon näitä videoita. Ja muun muassa tämä Aerosmithin Crying, niin kyllähän tämä tuli, että se oli muista väli, kun tuli joku uusi video tämmöinen, joka oli sitten se ihan A-hitti-biisi, että sitten, että joo, tuu käymään tänään ja odotetaan, että kyllä se video kohta tulee. Kyllä. Sitten sen näki aina.
0: Että se on just näin.
2: Tämä ilmeisesti myös sulle jollain tavalla aika tärkeä biisi.
0: Kyllä, siis mä oon todella kova Steven Tyler-fani. Se on niin kuin mun mittapuussa maailman kovin rock-laulaja ja paljon on omia, niin kuin mulla manereita sieltä, kun on sitä fiilistellyt ja kuunnellut. Mutta itse asiassa, minkä takia mä tähän tämän valitsin, toki myös siksi, että mä rakastan Aerosmithia ja Steven Tyleria, niin se, että TikTokin Satu Prinsessan referenssikappalehan on ollut nimenomaan tämä Crying-biisi, eli meidän A&R Hannu Sormunen istui teharijätkien kanssa jossakin festareiden takahuonetiloissa ja kysyä, että voisi tästä kirjoittaa TikTokille biisin, että tarvittaisiin tämmöinen kolmijakoinen rockballadi, että se referenssi voisi olla Crying. Ja jos nyt mietitään, Satu Prinsessa, I was crying when I met you. Siinä on siis tismalleen sama sointukierto siinä kertosäkeessä.
2: Niin,
0: ei se haittaa.
2: Joku nostaa jonkun oikeusjutun. Steven voi kuunnella.
0: Mutta tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, miten voi just inspiroitua jostain biisistä. Ja siinä on niinku paljon sitä alkuperäistä, mutta aika harva yhdistää kuitenkaan noit biisejä toisensa.
2: No nythän nämä pitäisi kuunnella melkein molemmat.
0: Niinpä.
2: Kuunnellaan tämä biisi ja miettikää sitä.
1: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.
1: Mun nimi on Petra Gargano. Mä oon laulaja, lauluntekijä ja apua nykyään myös kirjailija, vaikka tuleekin huijarisyndrooma, kun sen sanon ääneen. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
2: Foo Fighters, Dave Grohl. No nyt itse asiassa tulee taas, se on 12, herranjestas. Foo Fighters julkaisee 12 soololevyn. Ja justhan ne aloittaa.
1: Niin, aattelin.
2: Ei soololevy, vaan siis niin kuin
1: albumi.
2: Studioalbumi. Mä nyt soololevy, Nirvanan rumpale. Mutta joo, sä oot ottanut tällaisen aika tämmöisen mitättömän kappaleen kuin Pretender, joka ei juuri hirveästi ole soinut missään. Mutta kun aina puhutaan Foo Fightersista, niin kyllä tämä varmaan sitten on kuitenkin heidän semmoinen, no tästä voidaan olla montaa mieltä, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on niiden niinku The Beast.
1: Niin, klassikko.
2: Et se, kun tämä ekan kerran, muistan kun tämän kuulin ekan kerran, niin oli silleen, että aha.
1: On kyllä jäätävän kova. Ja tämä niinku Foo Fighters ja tämä biisi oli isona referenssinä sitten taas, kun mä siirryin soolouralle. Ensimmäinen albumi, niin todella paljon otettiin niinku Foo Fightersilta vaikutteita. Ja se oli semmoista Petran musiikillisen kapinan aikaa, että kun TikTok halusi olla aina rock, mutta silti ne levyt oli aina poppia, ainakin Radio Rockin mielestä.
2: Niin ja sitten noin. Ihmiset, jotka tällä hetkellä kuuntelee, niin heiltä pitää aina kysyä. He tietää, mikä on mitäkin. Jokaisella on oma näkemys tähän asiaan.
1: Mutta sitten tavallaan, kun mulle tuli mahdollisuus alkaa tekemään omaa musaa, niin mulla oli kauhea tarve näyttää, että Petra on jotain muuta kuin TikTokin Petra. Niin sitten mentiin tavallaan siitä tosi tuotetusta, turboahdetusta, 100 raitaa per biisi sinne Foo Fightersiin, missä niinku ei ollut edes kiippareita, ei oikeastaan mitään stemmoja. Siellä on niinku rummut, basso ja kitara ja kaikki on suurin piirtein äänitetty livenä sisään ja niinku siihen ääripäähän. Ja referenssi on tosi hyvä ja itse asiassa se mun ensimmäinen soloalbumikin on tosi hyvä, mutta se vaan tehtiin niinku väärillä motiiveilla. Siellä on superhyviä biisejä, mutta se, että jos sä yrität olla oma itsesi olemalla jotain muuta, niin se on, niin väärä, se on niin väärä motiivi tehdä vaan asioita. Ja tälleen jälkikäteen mä sen ymmärrän.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Radio Rock.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Miten voin auttaa?
1: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
0: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
1: Mulla on ohje vuodelta 1889.
0: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
1: Pitää terassi tervata.
0: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit-puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
1: Jaa. Ei tervahauta.
0: No ei. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-illoon. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. JS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. JS-kiekkokierros lauantaina 4:00.
10: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai-brunssi.
1: Moikka kaikki, mun nimi on Petra Gargano. Mä oon laulaja, lauluntekijä ja apua nykyään myös kirjailija, vaikka tuleekin huijarisyndrooma, kun sen sanon ääneen. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.
2: Ja laulas nyt vähän sitä. Se on
1: where there is desire, there is gonna be a flame. Where there is a flame, someone's gonna get burned.
2: Tästä sä sanoit, mikä se oli sun karaoke, bravuri, se ei ollut tää, sä mainitsit sen.
1: Oliko se on kyllä Paula Koivuniemi.
2: Niin, eikö sitä mä meinasin just, että joo, se oli Paula Koivuniemi.
1: Kyllä miten, mä tämänkin olen joskus vetänyt.
2: Kun sanoit, että jos siis menette jonnekin karaoke-baariin ja kuulette siellä.
1: Pyllis.
2: Niin, eikö mikä se oli se on karaoke-nimi?
1: Pyllis.
2: Pyllis, joo. Niin, ja vetää vielä Paula Koivuniemi, niin se on sitten Petra, joka siellä. Joo. Niin, Pink, se on myös semmoinen, hän on tehnyt aina asiat omalla tavallaan. On, siis, jos sanotaan, että joku on bad ass, niin hän on kyllä aina ollut sitä.
1: Siis hän on mulle tosi iso inspiraatio lähden niin kuin tosi monella tavalla se niin kuin musiikki. Et esimerkiksi no Pinkiltä otettu paljon vaikutteita, sitten kun mä pääsin tuosta Foo Fighters pakkomielteestä ja ymmärsin, että mitä jos Petra tekisit vaan semmoista musaa, mitä sä haluat tehdä, etkä mietit sitä TikTok-menneisyyttä, teet niin kuin tuntuu. Niin kyllä siinä vaiheessa sitten tavallaan Pink on ollut iso referenssi just se, että miten voi olla rock ja pop ja yhdistää niitä jotenkin freshillä, mageella tavalla. Ja sitten hän on myös, mua vähän vanhempi, mutta hiton kuuma, hyvässä kunnossa oleva, supertaitava laulaja, joka on vielä äiti, niin jotenkin siinä on niin monta semmoista osa-aluetta, mitkä mulle resonoi ihan sikana, niin on tosi iso niin kuin esikuva, niin musiikillisesti kuin tyyppinä.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ-vieras. Ja nyt tulee DJ-vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
1: Moikka kaikki, mun nimi on Petra Gargano. Mä oon laulaja, lauluntekijä ja apua nykyään myös kirjailija, vaikka tuleekin huijarisyndrooma, kun sen sanon ääneen. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ-vieras. Ja nyt tulee DJ-vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.
2: Jatketaan näillä esikuvilla. Taitava laulaja, näyttelijä, siis tämmöinen renessanssi mimachu. Mm. Lady Gaga, ihan käsittämätön.
1: Kyllä.
2: Ja se ääni, mä muistan aina kun nähnyt jotain, kun sano nyt se elokuva, se,
1: kyllä,
2: missä ne on sen.
1: Bradley Star is Born.
2: Star is Born. Mä en tiedä, onko se video, mikä aina välillä tulee vastaan, missä ne ekan kerran, niillä on jotain lukuharjoituksia. Mm. Ja se alkaa vetää sitten ihan yhtäkkiä sitä biisiä. Ja ne kaikki muut on silleen, että okei.
1: Okay. Mutta mun mielestä se niinku Lady Gagassa on makea, että se millainen visionääri hän on ollut. Että kuka olisi, kun tuli Poker Face? Mä vihasin sitä biisiä, by the way.
2: On muuten, se on siis nerokas pop-biisi siinä mielessä, helvetin ärsyttävä. Mm. Mutta kun se tulee jostain, niin se on aina pakko kuunnella. Mm.
1: Mutta mä vihasin
2: sitä.
1: Sitten
2: sit alkaa tanssia, vaikka en tanssi. siis, mulla tuli nyt mieleen, meillä oli semmoinen tanssipeli, sä tiedät.
1: Joo.
2: Mikä se on, Chess Dance tai joku muu, leikkarille. Sitten mä oon tätä, hyi hitto, joo, nyt mä haluan päästä pois. Missä me oltiin?
1: Niin, me oltiin Lady Gagassa. Niin, että mikä visionääri siis, että kuka olisi arvannut silloin, kun poker face, mitä ikinä siinä sanotaankaan, niin kuka olisi arvannut, että siellä on nainen, joka on siis mieletön laulaja, mieletön säveltäjä, superlahjakas. Niin kuin, että tavallaan itse mä koen, että artisteille usein se haaste on se, että sä osaat kahlita sitä sun taitoa. Että jos on vähän niin kuin liian taitava, niin se voi kääntyä vastaan, että silloin persoonallisuus katoaa, koska jos sä osaat tehdä kaikkea ja sä laulat vähän kaikkea, niin kukaan ei tiedä, että no mikä se artisti on, mikä se sen niin kuin ydin on. Niin Lady Gaga on onnistunut musta täydellisesti siinä, että miten hän on niin kuin avannut luku kerrallaan sitä omaa osaamistaan. Ja tähän mä oon valinnut tämän Million Reasons-biisin sen takia, että mä tosi paljon otin siitä vaikutteita omaan semmoiseen biisiin kuin Puoli elämää, joka on sitten tämmöinen tosi paljon niin kuin akustisempi, riisutumpi, pelkistetympi, että niin kuin vaan se laulu ja se tarina kuuluu. Ja se oli mulle siihen niin kuin ihan supertärkeä refe. Onhan nyt yhden miljoona syytä nimisen kappaleenkin tehnyt, että ehkäpä sekin jotenkin voi olla, että jotenkin liittyy tähän.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.

0: Radio Rock.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
9: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
10: Mulla on ohje vuodelta 1889.
9: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
10: Pitää terassi tervata.
9: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 L pönttö. 22,99.
10: Jaa. Ei tervahauta.
9: No ei. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu ilmoon.
12: Miksi odottaa rokakuuta? Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: nothing but a name. The child bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Moikka kaikki, mun nimi on Petra Gargano, mä oon laulaja, lauluntekijä ja apua nykyään myös kirjailija, vaikka tuleekin huijarisyndrooma, kun sen sanon ääneen. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
3: Lista päättyy, Petra, saksalaiseen musiikkiin, Electric Callboy, joka on ehkä sitten, jos nyt puhutaan kuin aina, että no mikä on se, mitä tulevaisuuden hommat on ja miten saadaan jotenkin nuoria ihmisiä myös sitten jonnekin metallia muille festareille. Muistan, tästä tuli itselle koko ajan, jengi lähetteli aikana, että miten, jos saksalainen bändi. Sitten kun näin nämä livenä, niin mä olin silleen, että jumakautta.
2: Kyllä.
3: Nyt on

0: hyvä meini.
1: Mä en ole ikävä kyllä nähnyt livenä.
0: Ai ai, no se ehdottomasti kannattaa kyllä kokea, koska siinä on jotenkin, no se saksalainen vitsikkyys, mikä saksalaisessa on, mutta yhdistettynä sitten siihen tietynlaiseen niin kuin tähän

0: nyt se, että mitä Petra tekee nyt, niin se on niin kuin iso vaikutin. Ja kun mä mietin sitä, että millaista niin kuin se mun pop rock, mitä mä teen vuonna 2026 ja 2027 tästä eteenpäin, että mikä se on se joku, että se on niin kuin uutta, se on, siinä on se rockin energia, mutta silti se menee jalalle. Eli että sä voit jorata sitä siellä Just Danceissa. Niin tämä tavallaan paketoituna, niin tämä on mun elämän ja musiikin referenssi nyt tällä hetkellä. Että yksi biisi multa on julkaistu vahvana, jossa se ei kuulu vielä niin paljon, mutta seuraava sinkku, jonka, no ehkä mä voin kertoa, se nimi on Rautaa. Rauta ja roskaa sitten. Ei tarvii niinku miettiä, kumpaa se on.
1: Rautaa vai rautaa.
0: Niin. Niin se tulee vielä enemmän kuulua tavallaan nämä vaikutteet siinä. Ja kyllä nyt tuntuu jotenkin itsellä silleen, että on niinku ihan super inspiroitunut olo. Että miten mä voin yhdistää tavallaan sitä tämän maailman konemaailmaa ja silti on se rockin energia. Et vitsi. Ah.
1: Otetaan tästä inspiraatiota. Hei.
2: Herranjestas, biisi. Olisi pitänyt olla paljon enemmän biisejä, mutta biisi näitä vain on. Kuunnellaan Electric Callboyta.
1: Tähän loppuun kaikkea hyvää. Rautaa tulossa, kuten kyllä sanoit. Ja pitää takaa, kun rautaa kuva. Kaikkea muuta. Kaikkea hyvää.
0: Kiitos.
1: Kuunnellaan tämä ja ei muuta kuin kohti kesää.
0: Näin se on.
3: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.

Radio Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Radio Farm.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

What Have I Done ja Linkin Park. Tätä kelpaa näin vapun jälkeen mietiskellä, jos se vappuränni on siis päättynyt. Periaatteessa tänä vuonnahan mahdollistuu aika pitkäkin juhlaputki, kun aatto oli jo tuossa torstaina ja vappupäivä eilen perjantaina.

0: aina. Ja näin olemme päästeet lauantai-aamuun. Se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä jälleen. Ja Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin tuonne puolille päivin saakka. Oikein hyvää huomenta ja hyvää toukokuun toista päivää. Himillä, sabatonilla, niillä lähdetään eteenpäin. Ja köyhän miehen historian nurkka ihan kohta.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisin ra-

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin lauantai-aamussa. Ja köyhän miehen historian nurkka, sekin liittyy sotimiseen, kun nyt kerran sotaisaa musiikkia. Tässä soitettiin nimittäin vuonna 1945 tällä päivämäärällä. Neuvostoliitto ilmoitti Berliinin kukistumisesta ja neuvostosotilaat samalla nostivat sitten voiton lipun Saksan valtakunnan päivän talon katolle. Ja Saksan joukot myöskin antautuivat Italiassa tällä samalla päivämäärällä. Sen lisäksi vuonna 1952 British Overseas Airways Corporationin de Havilland Comet, eli ensimmäinen kaupallinen suihkulentokone, eli siis suihkari, aloitti säännölliset lentonsa. Ja tästä nyt ei voida semmoista niin kuin, kaupallisen ilmailun ehkä syntymäpäivää vetää vielä, mutta ainakin aika lähellä, koska tuosta se lähti sitten kehittymään. Ja se on itse asiassa, jos tätä asiaa alkaa miettimään, niin aika älytöntä, kuinka pitkälle ollaan lentämisessä, siis tämmöisessä ihan siviililentämisessä, kaupallisessa sellaisessa tultu tuolta 50-luvulta tähän päivään. On koneet muuttunut aika paljon, liikennemäärät kasvanut älyttömästi. Lentämisestä on myöskin tullut hazardiuden sijasta ihan älyttömän turvallinen tapa matkustaa. Tänään syntymäpäiviänsä myös viettää muutamakin tunnettu henkilö, mutta nostettakoon heistä nyt esiin vaikkapa Dwayne Johnson eli The Rock vuosimallia 72, Kalle Palander vuosimallia 77, David Beckham vuosimallia 75 ja sitten myöskin kielinainen eli siis Sara-Maria Forsberg, suomalainen laulaja, lauluntekijä ja ennen kaikkea radiojuontaja meidän tuolla sisarkanava Hitmixillä.
1: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

Ystävämme Iron Maiden ja Run to the Hills-levyltä Number of the Beast, joka on vielä ainakin toistaiseksi muuten käsittelemättä tässä hienoimmat levyn kannet äänestyksessä, kun Top 10 julkaistiin tuossa jo joku aika takaperin ilman järjestystä, ja Number of the Beast siellä oli myöskin Maidenin Dance of Death, joka on ihan todella outoa, että se ylipäänsä pääsi tuolle listalle, koska kyseessä on ehkä Iron Maidenin rumin levyn kansi ikinä. Mutta Number of the Beast on siis vielä käsittelemättä, joten veikkaanpa, että se on aika korkealla sijalla. Saa nähdä, tässä seuraavien päivien aikana se kyllä paljastuu sekin. Me otetaan tuossa yksi toinen kansi käsittelyyn hiljalleen. Nyt kuitenkin Seetheria ja Cranberriesia ja sitten kohtapuoliin myöskin tuoretta Heattia. Muun muassa nämä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio Rock.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
13: Hei sinä! Onko tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Mikäs sen parempaa lauantai-aamuna kuin George Michael-klassikko? Careless Whisper, tällä kertaa vähän vaan raskaampana suorituksena, josta vastasi Seether. Vähän Careless Whisper oli myös toi mun äskeinen huutelu siitä, että otetaanpa joku levyn kansiklassikko tai siis seuraava tuolta listalta käsittelyyn, niin eipä oteta. Nimittäin sen tekee Jussi 69 lauantai brunssissa kello 12 alkaen ja siellä päästään jo sijalle 3. Sieltä 4 löytyy tosiaan eilen se Maidenin Dance of Death, jonka jo silppusin palasiksi tuossa eilisessä vappupäivälähetyksessä, joten en palaa siihen enää, koska se on kamala kansi kaikin puolin. Mutta nyt Cranberriesin Zombie, Amorphis-klassikko ja sitten sitä hiittiä.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Se oli Heat ja Set Me On Fire, yksittäinen sinkku tuolta alkuvuodelta viime vuonna ilmestyneen levy jäljiltä. Ja kyllä käsittämätön bändi siinä mielessä, että pyörittävät tota kasaripyörää ihan härskisti uudestaan, mutta jotenkin edelleen silti tommosella tuoreella ja freesillä tavalla. Mun mielestä eivät ole itse asiassa väsynyttä musiikkia edes onnistuneet julkaisemaan missään vaiheessa. Ja tälle itse asiassa suomalainen pikku broidi Temple Balls on toinen hyvä esimerkki siitä, miten hienosti se kasaripyörä pyörii, jos sitä vaan osaa pyörittää.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: mitä?
1: Mitä, mitä? Mitä?
2: Ei oo totta!
0: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi. Muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Disco Ghost ja Dance Macabre ovat keikoilla myös itse ymmärtäneet tämän biisin diskoarvon, koska jo pitkään keikoilla tämän biisin soidessa on tullut konfettia lattiasta ja katosta ja joka tuutista ja sen lisäksi myös semmoiset hyvinkin diskohenkiset valot. Toinen disco heavy biisi, kind of, klassikko sellainen, ja sitten kympi uutisi.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: White Snake ja Here I Go Again Radio Rockin lauantai-aamussa. Nyt suuntaamme kello 10 uutisiin ja säätietoihin. Sitten jatketaan taas muun muassa Volbeatilla.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
1: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
2: Sisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu. Joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
8: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puhuila. Mitä voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
10: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
10: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
10: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahautaa.
10: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
11: Tule puuhilloon.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Tämän talven hengitystieinfektioepidemioiden kulku on poikennut tavanomaisesta. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan RS-virusepidemia on nyt laskemaan päin, mutta yhä käynnissä. RS-virus alkoi poikkeuksellisesti vasta tammikuussa ja huippuviikot olivat maaliskuussa. Myös influenssaepidemia on päättymäisillään, mutta se alkoi poikkeuksellisen varhain jo marraskuun puolivälissä ja on kestänyt yli 5 kuukautta. Koronaa sairastetaan suhteellisen tasaiseen tahtiin ympäri vuoden. Jätevesinäytteissä koronavirusmäärät ovat olleet laskussa helmikuusta alkaen. Vapun juhlinta työllisti poliisia läpi yön. Helsingin poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tehtäviä tuli muun muassa päihteiden käytöstä, näpistyksistä, tappelun nujakoista ja muusta riehumisesta. Poliisi tyhjensi illalla Kaivopuiston ja yöllä myös Alppipuiston, jossa nuorten nujakointi oli poliisin mukaan vaarassa äityä pahoinpitelyiksi. Poliisi odottaa, että myös tästä päivästä on tulossa tavallista kiireisempi. Paimiossa on sattunut vakava liikenneonnettomuus, jossa on poliisin mukaan ollut osallisena 3 ajoneuvoa. Yhteensä liikenneonnettomuudessa on ollut osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus sattui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Kaistat Turkuun päin on onnettomuuden takia suljettu. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin 8:30 aamulla.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
13: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
12: Sään sinulle tarjosi poppamies. Tee tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla.

0: Volbeat ja Becoming Radio Rockin lauantai-aamussa. Se on Taneli studiossa, tai no kai tässä ollaan kohta jo aamupäivän puolella, mutta joka tapauksessa kello 12 asti meikäläinen pyöriskelee täällä näin. Sitten jatkaa tuttuun tyyliin Jussi 69. Tässä on tulossa vielä tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi jonnekin tonne väliin. Ja 11 jälkeen myöskin sitten musiikillisia menovinkkejä. Tähän lauantaihin niin kuin tapana on ollut niitä keräillä. Nyt jatkamme matkaa kuitenkin Rammsteinin ja Nightwishin voimin kohti erästä varsin ajankohtaista aihetta.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Wish I Had An Angel ja Nightwish Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja tähän vuoden aikaan toi toive enkelistä saattaa kääntyä toiveeksi puuöljystä. Nimittäin nyt alkaa olemaan ihan viimeistään jo hyvät hetket ryhtyä laittamaan terasseja ja laitureita kesäkondikseen, jos sitä ei ole vielä tehnyt. Nyt se alkaa olla jo itse asiassa ihan kivaa hommaa puuhastella tuolla pihalla, kun ei pitäisi sataa räntää enää parin kuukauteen. Ja kelikin on tässä hellinyt viimeiset pari päivää. Ja itse asiassa keliin liittyen paras mahdollinen puuöljy noiden kalusteiden vetämiseen on totta kai GVK:n puuöljy Uuttöö Aqua, joka kestää siis 5 vuotta, joten jää aikaa muuhunkin kuin niiden terassikalusteiden ropaamiseen. Ja tämä GVK on siis kotimainen firma, vuodesta 1946 pyörinyt maalitehdas Paraisilla. Ja he kyllä siis tietää ihan jo kokemuksen perusteella, että kuinka kovissa säissä nämä laiturit sun muut kalusteet joutuu tuolla olemaan, niin toi puuöljy myöskin kyllä kestää. Ja siis parastahan tässä on se, että meillä on käynnissä skava osoitteessa supla.fi/GVK, eli Gabriel Ville Kalle. Tai sitten supla.fi/Radio Rock/ toi löytyy myös. Ja siellä kun käyt pyörittämässä tuota puuöljypeliä, niin saatat voittaa itsellesi puuöljyt himaan. Ja tohon voi osallistua vaikka joka päivä, joten käy hakemassa sieltä omasi pois.
1: Radio Rock.

0: kaksi on päässyt, kun tämä on jo toinen sabaton tähän lauantai-aamupäivään. Jatketaan vähän kevyemmällä, nimittäin Bon Jovia ja Linkin Parkia tulossa ihan just. Ja sitten vielä Tarjan ja Danny Filtin I Don't Care, joka tällä viikolla äänestyksessä äänestettiin raudan puolelle.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Rock.
2: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Bon Jovi ja Runaway Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Tossa kohta tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksessä ollut I Don't Care, Tarja Turusen ja Danny Filtin yhteistyön hedelmä. Molemmat itse asiassa avasivat Metal Injectionin haastattelussa tämän biisin syntyä vähän enemmän, joten siitä kohta lisää tuossa Linkin Parkin jälkeen.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Linkin Park ja Given Up Rockin lauantai-aamupäivässä. Ja nyt sitten tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksessä ollut Tarja Turusen ja Danny Fieldin I Don't Care. Ja itse asiassa Danny Field kertoi Metal Injectionin haastattelussa tuossa vähän biisin syntytarinasta ja kertoi, että Tarja oli ottanut häneen yhteyttä tämän kappaleen tiimoilta. Ja Field ajatteli, että taisi itse asiassa etsiä jotain hänen kaltaistaan tuohon biisiin, koska heillä oli ollut Cradle of Filthissä joitakin ongelmia. Siellähän lähti porukkaa kesken kiertueen bändistä hieman riitaisissa merkeissä, ja Field sanoikin tässä, että Tarjakin on joutunut paskamaisiin tilanteisiin urallaan, ja tämä oli nyt sitten hänen vastauksensa sellaiseen, eli ilmeisesti paskamaiset tilanteet ovat yhdistäneet nämä kaksi laulajaa. Biisi tehtiin loppuun asti etänä, eli käytännössä Field äänitteli omat juttunsa Englannissa ja sitten vaihtelivat Dropboxin välityksellä versioita ja tiedostoja, ja siitä sitten koottiin tämä lopullinen biisi, ja näinhän nämä biisit nykypäivänä taitaa syntyä, että aika harvoin enää matkustetaan samaan paikkaa esimerkiksi laulamaan, vaan kaikki pystyy kotistudioissaan tekemään jo ihan valmista jälkeä. Musavideo kuitenkin kuvattiin Hampurissa porukalla, ja Field sanoikin tästä sitten, että heillä oli valtavan hauskaa koko jengin kanssa, siis Tarjan, hänen miehensä ja managerinsa Marcelon ja levyyhtiön tyyppien kanssa. Ja Field sanoi sitten vielä lopulta, että tämä oli paljon, vaati paljon kovaa duunia, mutta oli tosi ammattimaista tekemistä ja tosi palkitsevaa touhua.
1: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.

0: Se oli Tarja ja Danny Filth, I Don't Care, tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisinä. Raudaksi se meni, ja kyllä tämä vähintäänkin herättää semmoisen kysymyksen, että mitähän muuta sieltä Tarjan Frison Noir -soolo-albumilta on tulossa. Yksi biisihän sieltä tämän lisäksi on jo julkaistu, mutta jos yleinen linja on tosiaan näin raskas, niin sitähän voi tulla itse asiassa aika hyvä levy.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio Rock.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
4: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin.

0: museokortti.
1: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.fi.

rokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

Tässäpä yksi ehkä eniten tällä hetkellä keikkailevista kotimaisista rock'n'roll-orkestereista. 69 Ice ja Brandon Lee, kun katsoo noita Jussi Kuusisen matkapäivien määriä, niin ne on kyllä järjettömiä. Keikkakalenteri on täynnä ja hyvä niin. Samaa mieltä ei tosin ollut Helsingin Sanomat tuossa vappuaattona, kun he voivottelivat artikkelissaan sitä, miten vähän ulkomaisia artisteja Suomeen on saatu tulevalle kesälle. Ja mainitsivat esimerkiksi jutun kärjessä sen, että Ruisrockin lauantailla ei ole yhtäkään ulkomaista isoa esiintyjää, vaikka yleensä on aina joka päivällä joku. Nyt sitten ei, mutta täytyy olla pikkusen eri mieltä sitten kuitenkin tämän artikkelin tästä ajatuksesta siitä, että joo, siis ulkomaisten isojen artistien kiinnittäminen tänne on käynyt jatkuvasti vaikeammaksi, joo. Mutta ei tässä nyt mitenkään niinku ihan älyttömässä alennustilassa olla, koska jos katsoo esimerkiksi Tuskaa ja Provinssia, niin Bring Me the Horizonit, Bad Omensit ja Prodigit on kyllä ihan, jos ei nyt Stadikka, niin jäähallikokoluokan bändejä täällä ihan heittämällä. Myöskin Architects ja Sex Pistols Frank Carterin kanssa on saapumassa Suomeen. Helsinki Metal Festival.

0: At Rendezvous ja Beast in Black Radio Rockin lauantai-aamupäivän, voisiko sanoa päätteeksi, selvittiin taas tänne asti näin vapun jälkeisenä lauantaina. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa Eye of the Tigerin ja uutisten ja säätietojen jälkeen Jussi 69, jonka olen muuten haastanut Cooperin testiin, joka suoritetaan varmaan joskus ensi vuoden puolella, kun Jussilla on seuraava vapaa päivä, mutta jossain vaiheessa kuitenkin. Nyt se on mun puolesta mitä erinomaisinta alkavaa viikonloppua, ja me jatketaan huomenna kello 15 Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on moro. Radio
1: Rock. 100% Rock.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
6: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine lyö 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila. Miten voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa, ei tervahautaa.
11: No ei. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu illoon.
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
15: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
14: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
15: Entä se kahvi?
14: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
15: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvallat vetää Saksasta pois 5000 sotilasta. Maan puolustusministeriön Pentagonin mukaan vetäytyminen tapahtuu seuraavien 6-12 kuukauden aikana. Kyseessä on Yhdysvaltojen yritys nuhdella Saksaa. Presidentti Donald Trump ei ole ollut tyytyväinen Saksan suhtautumiseen Iranin sotaa kohtaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on arvostellut Yhdysvaltojen sotatoimia ja sanonut Iranin nöyryyttävän Yhdysvaltoja neuvotteluissa. Yhdysvalloilla on tähän asti ollut Saksassa noin 39 000 sotilasta. Paimiossa sattui 8:30 aikaan aamulla vakava 3 ajoneuvon liikenneonnettomuus, jossa oli poliisin mukaan osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto ajoi toistaiseksi tuntemattomasta syystä huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle, ja 2 vastaan tullutta autoa törmäsi siihen. Italialainen kilpa-autoilija ja paralympiavoittaja Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana. Zanardi ajoi Formula 1:ssä vuosina 1991, 1994 ja 1999. Hän menetti molemmat jalkansa vuonna 2001 vakavassa onnettomuudessa Kart-sarjan kisassa Saksassa. Turman jälkeen Zanardi siirtyi käsipyöräilyyn ja nousi lajissa maailman huipulle, voittaen 4 paralympiakultaa ja lukuisia maailmanmestaruuksia.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
16: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
0: Sään sinulle tarjosi Poppamies. Kun grilli kuumenee, Poppamies viimeistelee elämyksen. Poppamies.fi. Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
17: Ikuinen vappu, vai miten se meni se yksi kappale? Ainakin kovin monta juhlapäivää ja juhlapäivien parantelua ja sen sellaista. Mä en niihin sen kummemmin tule puuttumaan, koska vappu ei ole juurikaan mulle mitään merkannut koskaan. Tuossa aiemmin viikolla meillä oli täällä vappu teemainen päivä ja tarjoilin tuossa Timo Kotipellolle tippaleipiä maustettuna sinapilla sekä serpentiinillä ja vielä nikotiinipurukumilla siinä päällä. Ja hänelle ei maistunut, joten jouduin yksin sen syömään ja joku sen taltio, en tiedä mistä sen saa nähdä, mutta en mä tiedä. Ihan samalta se maistuu, kun sinappi yleensä maistuu, kun sitä runsaasti laittaa, niin ihan sama minkä kanssa sitä syö. No anyway, eilen on juhlittu, tänäkin juhlitaan. Joku on saattanut tehdä syntiä, on saattanut soida helvetin kellot. Tästä lähtee Hells Bellsin tahtiin lauantai brunssi, joka tänään nyt sitten on vappu brunssi. Muuten mennään ihan tutulla kaavalla, eli pelkkää hyvää musiikkia 3 tuntia ja katsotaan, mitkä asiat ovat minua viihdyttäneet, kiinnostaneet, inspiroineet. Kenties mitä tulevaa musiikillista popkulttuuriin liittyvää asiaa on luvassa. Tervetuloa mukaan. Hells Bells, AC/DC. Let's go.

0: ACDC-klassikolla aloitettiin tämä lauantai, tai sanotaanko nyt yhä vielä vappuprunssi. Taylor Monsenin luotsama The Pretty Reckless on aikamoisen kartalla, aika lailla isoja keikkoja tekee, ja tässähän oli semmoinen tarina, että ton koronan jälkeen bändi teki tai päätti tehdä keskittyä todella tärkeään seuraavaan albumiin, ja Taylor Monsen ja koko yhtye sanoi, että yhtäkään keikkaa ei tehdä ennen kuin albumi on valmis. Ei yhtäkään. Ja tästä tietenkin keikkamyyjät sitten vähän hätkähti, että missä heidän prossat eli fyrkat, että mistä heidän elantonsa tulee, jos bändi ei kerran keikkaile. Ja kyselivät, että ootko sä nyt ihan tosissaan, että ei yhtäkään keikkaa ennen kuin levy tulee. Ja Taylor Monsen siihen sitten vitsinä sanoi, että no jos Rolling Stones tai AC/DC soittaa, niin sit pystyy ehkä tekemään, niin kuinkas kävikään? Molemmat soittivat. Eli tällä hetkellä Pretty Reckless lämmittelee AC/DC:tä pitkin maailmaa. Etelä-Amerikka meni jo läpi, Pohjois-Amerikka tapahtuu juuri näilläkin näppäimillä. Ja jo viime kesänä AC/DC:n kanssa Pretty Reckless rundasivat. Ja samoin myös Rolling Stones. Ja kaikki sitten tietenkin ihmetteli, että kukahan on lahjonnut ja ketä ja millä rahalla nämä on ostettu nämä lämmittelyspotit. Ja kun häneltä kysyttiin, että miten nämä on tapahtunut, nämä yhteydenotot ja miten nämä on järjestynyt, niin hän sanoi, että Mick Jagger otti yhteyttä ja pyysi lämpäriksi. Ja noin kartalla on noinkin vanha herrasmies kuin Mick Jagger, ja hyvän kuuloista musiikkia tämä yhtye tekee, ja aika saamarin suurilla lavoilla esiintyy illasta toisen AC/DC:n kanssa. Se Rolling Stones-pätkä, se oli sitten, oliko se viime kesänä? Joo, kyllä se oli viime kesänä. Ja Pretty Reckless, jos et ole ennen kuullut, kuulostaa tältä ja sopii erittäin hyvin näin vappumaiseen, jos ei ole ollut se pääpäivä teille, jotka olette pämpänneet ja pitäneet hauskaa, niin tämän biisin sanat kannattaa kuunnella tarkkaan, koska osuu aika hyvin ytimekkäästi tähän vapun jälkeiseen tai vappumaiseen tunnelmaan. When I Wake Up.
1: Radio Rock.

Radio Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare. Katkon jälkeen kuunnellaan Metallica Until It Sleeps.
1: Radio Rockin lauantai brunssi ja Intersport. Juoksuun parhaat kaverit. Hyvä musa ja toimivat juoksuvarusteet.
2: Radio
1: Rock. Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojalle.

0: Olemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
7: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.
1: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Hokka julkaisi uuden albumiinsa ja se on nyt kokonaan kuultavissa, dikkailtavissa, striimattavissa tai miten ikinä musiikkia ne käytätte. Nyt kuunnellaan Death by Cupid's Arrow.

0: Hokka, Death by Cupid's Arrow. Uutta tuotantoa ja mulla sattui kävelemään täällä vappuhulinoissa Timo Kotipelto, joka ei suostunut mun kokkaamaan vappuherkkua maistamaan.
1: Se näytti aika eksoottiselta.
0: Haluatko kuvailla, koska mä en tiedä, että tuleeko se kuvamateriaali johonkin.
1: Niin sulla oli tietysti nerokas lähtökohta, että tippaleipää ja sitten siihen sinappia päälle. Että...
0: Ja serpentiiniä.
1: Niin se vielä siihen.
0: Ja nikotiinipurukumi yhtä aikaa.
1: Joo, tavallaan eksoottinen kompo kyllä.
0: Joo, mutta tuohon alkuun mä sanoin, että kun laittaa tarpeeksi sinappia, niin sitten ei ole mitään väliä, mitä siellä on, koska se maistuu vaan sinapilta. Me kuunneltiin Hokkaa, joka on uutta tuotantoa, niin me molemmat ollaan tämmöisiä vanhan koulun jätkiä, niin kuinka paljon sä seuraat uutta musaa?
1: Valitettavasti vähän. Tuossa kuulin vähän tuota biisin loppua, että onhan kuulosti todella hyvältä, mutta kyllä niin kuin sitten, jos mä haluan itseäni viihdyttää, niin kyllä se menee sinne vanhaan liittoon.
0: Sä oot ehkä enemmän metallimies, kun mäkin kuuntelen niin metallini. Oli se sitten uutta, mulle uutta metallia on niin kuin Slipknot, joka sekin on 30 vuotta vanha bändi, tai enemmänkin, mutta kyllä mä aina kiinnostaa ne kuunnella, mutta mun se semmoinen comfort zone, että oli sitten paska fiilis, hyvä fiilis, tai joutuu vaikka siivoamaan, tai sitten jotain mukavaa, niin se on enemmän joku Rolling Stones. Ja mä epäilen, että sä oot vähän enemmän heavy metal -miehiä, varsinkin jos miettii vaikka sun tuotantoa, mitä sä teet.
1: No ihan oikeassa olet kyllä. Et, toki rollaretkin menee just, että ne kuuluu radiosta ja tiedätkö silloin, että, mutta itse en niin paljon pyöritä, että kyllä se menee tonne brittihevin pari aika pitkälle.
0: Pidemmittä puitta, mennään suoraan asiaan. Sä saat valita kappaleen ja... Haluatko sanoa siitä jotain?
1: No, nyt kun tämmöinen tilaisuus tulee, niin ikisuusikki on tietysti Iron Maideni. Niin, sitten taas mä mietin just, että tuossa viikonloppuna, kun oli noita akkarikeikkoja, niin on tullut vedettyä muutamaakin biisiä, niin kuin akustisena versiona, muun muassa Trooperia ja Two Minutes to Midnightia, mutta sitten myös Wasted Yearsia.
0: Joo.
1: Ja se on tavallaan vähän poikkeava niiden muusta tuotannosta. Olikohan se Adrian Smithin biisi? Joka se on semmoinen, no se on meidän fanillehan se on hieman erilainen, mutta siinä on mahtava kertsi ja jotenkin hieno biisi.
0: Jos multa kysytään, niin meidän about paras kappale niin kuin koskaan.
1: Okay.

0: Ja meillä oli vuosikausia sitten yksi lämpäri Jenkeissä, jossa oli naislaulaja. Ja heistä ei sitten sen suuremmin kuultu koskaan, mutta heillä oli tehty akustisena tuo kappale, semmoinen todella melankolinen, hidas balladi. Ja sitten hänen herkkä ääni sopi todella hyvin. Ja jos voit kuvitella, oot varmaan kuullut muutaman kerran ton biisin, niin topi niin todella silleen, tiedät sä, heleät kitarat ja hento naisääni laulaa hukatuista vuosista.
1: Joo, se on nimenomaan semmoinen biisi, että siinä on hyvät melodiat ja siitä saa tuommoisen herkän version, kun kaikista meidän biisistä ei saa samalla lailla, tai ei saa muidenkaan bändien. Että jos siinä on semmoinen, niin kuin, että se perustuu, että se laulumelodia on niin kuin catchy, niin silloinhan sä pystyt tekemään siitä.
0: No tässä se nimenomaan on.
1: Kyllä.
0: Joo, joo. Ja meidänissä on yleensä kaikki, siis jos sä mietit niitä Etelä-Amerikka-livejä, niin kaikki kitarapalat, kaikki niin kuin asiat, mitkä niissä biiseissä on, niin sä pystyt hoilottaa mukana.
1: Totta,
0: ihan sama. Osa siitä kieltä tai ei. Ja niin kuin, vaikka Fear of the Darkin, niin kuin, no, kyllä sä oot ne kuullut. Mutta hei, mä päästän sut viettämään vappua ja päästän sut syömään tippaleipää ilman sinappia.
1: Mahtavaa.
0: Ja kaikkea hyvää ja oli tosi nasta törmätä.
1: Kiitos samoin.
0: Kaikkea hyvää ja toivottavasti hengataan jossain vähän pidemmällä ajalla.
1: Näin tehkäämme ja hyvät vaput kaikille.
0: Kiitos samoin kaikille.
2: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.

0: Iron Maiden, Wasted Years. Olipa hienoa nähdä Timon kotipeltoa pitkästä aikaa haavuilleimmassa täällä pääkaupunkiseudulla. Katkon jälkeen vähän ärhäkkäämpää musiikkia. En tarkoita mitenkään heavy metallisempaa, vaan raivokkaampaa musiikkia, jota tarjoilee Rage Against the Machine.
1: Päivän juoksuissa mukana Radio Rock, lauantai brunssi ja Intersport. Sinä määrää tahdin.
2: Radio
1: Rock. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
7: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastiini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Olen salaatinut meille ruokalistan.
9: No kerro ajatustesi, Salad.
8: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
9: Joka aterialle?
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Yes.

Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä

0: Mutta tämän viikon rautaa vai roskaa, artistit eivät siitä välittäisi ainakaan tämän biisin nimen mukaan. Tarja featuring Danny Filth, I Don't Care, on ollut aika mielipiteitä jakava, mutta silti enimmäkseen tykätty kappale tällä viikolla, ja se kuunnellaan seuraavaksi.
1: Jussi Kuusisen lauantai brunssi Radio Rockilla. 100% rock.

Ai, ai, ai, ai. En lähtisi Jack de la Rocan kanssa tukkanuotta sille, en missään tapauksessa, koska jäisin aivan varmasti alakynteen.

0: Radio Rock lauantai brunssi. Päivän täydellisen juoksufiiliksen takaa Intersport.
1: Radio
2: Rock.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Herkkuja
5: ruokapöytään. Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteni lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder. When quality matters.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosio on laskenut jo 7 viikkoa peräkkäin. Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen mukaan Putinin toiminnan hyväksyy nyt runsaat 65% venäläisistä, mikä on alin lukema sitten täysimittaisen hyökkäyssodan alun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nizhnikau sanoo Ilta-Sanomille, ettei kannatuksen laskeminen vähennä Putinin sotatoimia Ukrainassa. Venäjän hallinnolla on entistä enemmän keinoja pelotella, hiljentää ja kontrolloida kansaa. Nizhnikaun mukaan Putin ei ole valmis myöntämään tappion mahdollisuutta, vaikka Venäjä ei ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Suomalaiset vastustavat selvällä enemmistöllä leikkauksia julkisiin palveluihin, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Koulutus- ja sivistyspalveluiden leikkauksia vastustaa 80% suomalaisista. Hyvinvointialueiden sote- ja pelastuspalveluiden karsintaa vastustaa 76%. Toisaalta myös lainanoton lisäämiseen suhtaudutaan erittäin kielteisesti, sillä sitä vastustaa 70%. Enemmistön kannattamia säästökeinoja löytyi vain 2. Isojen julkisten hankintojen lykkääminen ja yritystukien karsiminen. Pitkäaikaisen hevosalan vaikuttajan Susanna Freyn kuolema on järkyttänyt hevospiirejä Ypäjällä. Freyn kuolemaan johtaneesta tapaturmasta uutisoitiin eilen. Onnettomuus sattui Ypäjän hevosopiston ratsastusalueella. Freyn pitkäaikainen ystävä kuvailee Ilta-Sanomille Freytä intohimoiseksi hevosihmiseksi, joka toimi esteratsastuksen opettajana ja kilpaili omilla kasvatti hevosillaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
1: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
0: Sään sinulle tarjosi poppamies. Jos aurinko paistaa, grillaa. Jos aurinko ei paista, grillaa silti. Poppamiehen grillikastikkeilla ja mausteilla onnistut aina. Jussi Kuusosin lauantai brunssi. Radio Rock.

Airborne, Alive After Death. Airborne on tuottanut aina sellaista musaa, jota lenkkeillessä mielellään kuuntelee. Ja lenkkeilystä puheen ollen, niin tässähän on mukana Intersport. Ja kannattaa käydä kertomassa noita omia juoksutarinoita, miksi tai minkä takia tai minkälaisia fiiliksiä sulla tulee, kun sä käyt lenkillä. Ja tuleeko ylipäätään käytyä lenkillä?

0: supla-sivulta löydät tuon Intersport-sivun ja voit kertoa sinne sun juoksustoreja. Ja jaossa onkin lahjakortteja, eri summaisia lahjakortteja Intersporttiin. Kevät kun tässä nyt on korvilla, niin on aika päivittää juoksukamat, joten käykää siellä supla-sivustoilla kertomassa noita storeja. Ootte mukana arvonnassa ja mun story, se löytyy sieltä Jussi69 official Instagram-sivuilta. Siellä mä Intersport-hoka-kamoissa lenkkeilen ja kerron miksi. Ja no, käykää katsoa sieltä. En mä sitä tässä ala toistamaan, mutta käykää omanne kertomassa. Tuolta suplasta löytyy se Intersport-sivu, niin voit voittaa ihan rahan arvoista tavaraa tuolta Intersportista. Sinne siis. Pantera ja Walk. Ja tämäkin nyt sopii tuohon juoksuteemaan, koska ei aina tarvitse täysiä juosta, koska yleensä vaan dallaaminen, jos on niin kuin maannut sohvalla ja ei ole rahaa maksaa laskuja ja muutenkin elämä vähän vinksalaa. Ja sitten jos lähtee vähän kävelemään ja kenties jopa vielä aurinkokin vähän paistaa, niin kyllä se olo aina paranee. Se on lupaus. Joten juokseminen, liikkuminen, kävely aina kannattaa. Tässä Pantera ja Walk.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

Toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Toukokuu. 100% rock.

0: Foo Fighters ja Pretender ja Roukokuu, niin kuin kuultiin tuossa ennen kappaletta. System of a Down, Foo Fighters, mistä on kyse, selviää hyvin pian. Katkon jälkeen kuunnellaan Volbeat ja Demonic Depression.
1: Radio Rockin lauantai brunssi ja Intersport. Juoksuun parhaat kaverit. Hyvä musa ja toimivat juoksuvarusteet.
2: Radio
1: Rock.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ai jaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: On se tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Motonet. Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila. Miten voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa, ei tervahauta.
11: No ei. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puuilloon!
14: Moikka! Mitäs menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Ai, onks burana?
17: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Volbeat, Demonic Depression. Youngblood on artisti, jolla menee lujaa, on tuon aina sanonut koko viime vuoden. Yhä ja edelleen, kaverihan piti tuossa vuodenvaihteessa pienen breikin, ja nyt kun katsoo hänen sosiaalisesta mediasta ja muualta, niin voi juman kauta, mikä hysteria ja mitkä jättimäiset areenat tuolla kaverilla on. Toivon vaan, että kunnin pää kestää, koska pyöritys on kovaa, kiire on todella kovaa ja ikä on sen verran, että kyllä tuossa iässä vielä jaksaa, mutta toi aivan tajuton pyöritys jossain kohtaa saattaa kosahtaa, niin kuin on ollut aika montakin esimerkkiä. Toivottavasti näin ei käy Youngbloodille, koska pidän kaveria todella. Arvostan häntä ja todella sympaattisen oloinen kaveri. Tässä Youngblood hänen hittinsä Zombie-kappaleen kanssa, joka sitten myöhemmin tehtiin myös yhdessä Smashing Pumpkins ja Youngbloodin kanssa uusiksi. Ja tämä on se jälkimmäinen versio, missä tosiaan yhdistivät voimionsa Smashing Pumpkins ja Youngblood.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.

0: päivän juoksuissa mukana. Radio Rock, lauantai brunssi ja Intersport. Sinä määrää tahdin.
1: Radio
0: Rock.
2: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
1: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.

0: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
1: The Offspring, Kids Aren't Alright. Kiss, joka suurieleisesti lopetti kiertämisen Madison Square Gardenilla ja ilmoitti, että rundeja ei enää tule, niin totta kai on keikalla tuolla Kiss Cruise-tapahtumassa, joka tapahtuu Las Vegasissa eikä ollenkaan siellä laivalla. Ja siellä vaan jätkät soittelevat ja sehän nyt ei ole millään lailla sanoja syöty, koska kiertueesta ei ole kyse, mutta sehän ei estä bändiä soittamassa yhdessä. Joten näin nämä aina nämä, että nyt emme enää rundaa, nyt me lopetamme ja näin. Enemmän sääntö kuin poikkeus ja ainoa ero tuossa nyt on, että ei tosiaan olla rundilla eikä maalata kasvoja. Ja sitten siellä on kaiken maailman funny trivia hommaa, Q&A-sessioita ja Kiss-esineistöä ja keräilyharvinaisuuksia nähtävillä, mutta ennen kaikkea noin jätkät siellä skulaa kimpassa. Saa nähdä, yltääkö Paul Stanleyn äänihuulet tähän kappaleeseen nimeltä Tears Are Falling.

Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45. Radio.

0: Radio Rock lauantai brunssi. Päivän täydellisen juoksufiiliksen takaa Intersport.
1: Radio Rock.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
8: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 699. Klubilaisen

0: Grillille iso Pampas hiiligrilli 179,90 ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
4: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. JS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. JS-kiekkokierros lauantaina 4.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista. Pevkur kommentoi näin presidentti Alexander Stubbin ja Viron presidentin Alar Karisin esittämiä näkemyksiä siitä, että Euroopan maiden kannattaisi valmistautua puheväleihin Venäjän kanssa. Pevkurin mukaan edellytys vuoropuhelun alkamiselle on, että Venäjä lopettaa sodan, vetäytyy Ukrainasta ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Hän nostaa esiin Venäjän entisen puolustusministerin Sergei Shoigun allekirjoittaman suunnitelman, jonka mukaan Venäjä aikoo kasvattaa joukkojensa määrää Suomen ja Viron lähialueilla 50 000 sotilaaseen tai enemmän. Paimiossa sattuneessa vakavassa liikenneonnettomuudessa kuoli yksi ihminen ja 7 muuta loukkaantui. Onnettomuus tapahtui aamulla 8:30 aikaan Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajanut vastaan tulevien kaistalle moottoritien huoltoaukon läpi ja törmännyt 2 vastaan tulleeseen autoon. Poliisi on ottanut kiinni rikoksista epäillyn. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Tappara isännöi KK:ta tänään kello 17 alkavassa jääkiekon SM-liigan avausfinaalissa. Tappara jahtaa 4 mestaruutta 5 sisään, kun taas KK pelaa SM-finaaleissa ensi kertaa historiassa.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
7: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
6: Sään sinulle tarjosi poppamies. Sää suosii grillaajaa. Löydä uudet ideat ja maut kesän grilliin. Poppamies.fi. Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskii.
8: Noin, siinä tuli uutiset ja sää ja sanoi sää mitä tahansa, niin nyt laitetaan sellainen biisi, että kesä tulee, vaikka mitä ollaan lupaamassa, niin takuu varmasti tämä on Van Halen ja Panama.

Miksi odottaa rokakuuta? Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Laitetaan lisää legendaarisia klassikkobändejä. Tämä on Mötley Crüe ja Primal Scream. Jos joku siellä on rumpalismiehiä, niin kansi kuunnella, että mitä tapahtuu tuolla haitsulla ja sitten tuolla oikealla kädellä raidilla lehmänkellolla ja sitten noin haitsun haukkaukset sun muut. Tajuton groove tässä kappaleessa nimeltä Primal Scream.

0: Radio Rockin lauantai brunssi ja Intersport. Juoksuun parhaat kaverit. Hyvä musa ja toimivat juoksuvarusteet.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila. Miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit-puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puuiloon.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Kukaan pelkää liittymämyyjä. Et sä
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Ai, onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mitäs hyvää tänään lisätään?
17: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
16: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
17: Entä se kahvi?
16: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
17: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Tuossa kun aiemmin lähetyksessä piipahti Timo Kotipelto ja puhuttiin uudesta metallista ja sanan, että mulle Slipknot on uutta metallia, mutta kyllä mä ihan oikeasti uutta metallia kuuntelen, kuten esimerkiksi tätä Architects-yhtyettä Everything Ends, upea kappale.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Within Temptation, What Have You Done? Billy Idolin Billy Idol Should Be Dead -dokumentti on semmoisella listalla, että olisi pakko nähdä, mutta kun ei vaan tiedä, että mistä sen näkee. Jos sulla on tieto, niin laita mulle vaikka ihan mitä tahansa kautta, WhatsAppin kautta, mistä tahansa tietoa, mistä sen voi nähdä. Hän on promonut sitä kuukausikaupalla ja mä en vaan tiedä, missä se on nähtävissä. Se jääköön, mä odotan teiltä, mä luotan teihin, että tiedätte. Ja sitä odotellessa kuunnellaan tietenkin Billy Idolia itseään. Tässä hänen upea kappale John Wayne.

0: päivän juoksuissa mukana. Radio Rock, lauantai brunssi ja Intersport. Sinä määrät tahdin.
1: Radio Rock.
0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
3: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keraamisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
12: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
13: Motonetin järkipäiviltä nyt Chemical Guys Honeydew vaahtopesu 19,90. Ja kanta-asiakkaalle kaupan päälle vielä pehmeä pesutyyny. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Django Jones, I Love It Louder. Rachel Bolan, Skid Row -yhtyeen perustajajäsen, samalla myös basisti tietenkin. Hänellä mennyt tullut aika pitkäksi uutta laulajaa jälleen kerran. En pysy itsekään laskuissa, kuinka monta laulajaa tuossa yhtyeessä on ollut, mutta heidän puheitteensa mukaan yli 300 laulajaa on jälleen niin kuin tsekattu. Ja niitä voi jos itse koet, että sovit Skid Row -yhtyeen laulajaksi, niin ota sinne yhteyttä ja sano, että täällä ollaan ja pistä näyte menemään. Rachel Bolan tätä odotellessa on tehnyt sitten solon levyn, joka ei ollenkaan ole hassumpi. Hän on ehkä eniten punk-henkisin jäsen tuosta yhtyeestä ja siltä tämä myös kuulostaa hänen solotuotantonsa. Tämä kappaleen nimi on Anything But You.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi Radio Rockilla 100% rock.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. 100% rock.
1: Rachel Bolan, Anything But You. Tässä oli mun vappubrunssi tälle lauantaille. Me tavataan jälleen viikon kuluttua. Ja toivotan teille oikein astaa vapun jatkoa. Tästä jatkaa Laura Vähähyyppä. Ja, pitäkää itsessänne huolta. Pitäkää mukava viikonloppu. Olkaa kuulolla. Radio Rockilta ei musiikki eikä viihde, ei lopu, ei sitten millään. Ja mä jätän teidät semmoisen yhtyeen huomaan, joka tulee Helsinkiin keikalle tuonne Allas Seapoolille. Itse joudun oikein mun Instagramista katsomaan jo 17. päivä kesäkuuta. Eli ensi kuussa jo tätä herkkua luvassa. Jos et ole ikinä nähnyt Palais Royal yhtyettä livenä, niin heidän live-esiintymisensä jo pelkästään on semmoinen, että on kyllä sen pääsylipun arvoinen. On nimittäin niin kova meno bändillä tuolla lavalla, puhumattakaan tästä musiikista, josta mä valikoin heiltä soittoon Broken-nimisen kappaleen. Ja sen myötä toivotan teille oikein nastaa viikonloppua ja kiitos seurasta. Palais Royal ja Broken.
2: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet.

0: -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Venäjä suunnittelee joukkojen määrän kasvattamista Suomen ja Viron lähialueilla 50 000 sotilaaseen tai jopa enemmän, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Ilta-Sanomien haastattelussa. Pevkur viittaa Venäjän entisen puolustusministerin Sergei Shoigun allekirjoittamaan suunnitelmaan, joka koskee panssarivaunujen, aseistettujen ajoneuvojen ja taisteluhelikoptereiden määrän kasvattamista. Pevkur sanoo suoraan, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista, vaikka Suomen presidentti Alexander Stubb ja Viron presidentti Alar Karis puhuivat asiasta hiljattain. Venäjän strateginen tavoite ei ole muuttunut, ja se haluaa puskurivyöhykkeen Naton ja Venäjän väliin, Pevkur sanoo. Haastattelu on luettavissa osoitteessa is.fi. Kevään uusi lämpöennätys on rikottu Mäntsälässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan kaupungissa mitattiin 0.30 jälkeen 22 lämpöastetta. Päivän lämpimin hetki osuu ennusteen mukaan iltapäivä 4 ja 6 väliin. Huomenna ilmavirtaus kääntyy pohjoisen puolelle ja edessä on lämpötilojen romahdus. Paimion vakavassa liikenneonnettomuudessa on kuollut 1 ihminen ja 7 muuta loukkaantunut. Onnettomuus sattui aamulla Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä, kun Helsingin suuntaan ajanut kuljettaja ajoi huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä rattijuopumuksena.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
10: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
0: Sään sinulle tarjosi poppamies. Teet tästä kesästä grillikauden kuningas poppamiehen barbecue-kastikkeilla ja mausteilla. Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
11: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tällä viikolla vieraana on kirjailija, terapeutti Harri Virtanen, jonka kanssa puhutaan muun muassa ihmismielen pimeistä puolista. Aloitetaan heti Bon Jovin You Give Love a Bad Name jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraksi on saapunut kirjailija Harri Virtanen ja mulla on tässä ihan tällä fyyssenä kädessä Tuhon ystävät niminen uusi kirja. Tässä esimerkiksi käy niin, että kun pelataan tietokonepeliä, niin siinä sitten ihan oikeasti se onkin liikuttelemassa oikeita droneja, oikeita ihmisiä kuolee. Kuten tiedetään, niin näähän alkaa nämä tietokonepelit olla nykypäivänä hyvinkin realistisen näköisiä, mutta mistä ajatus tähän syntyy?
2: No ajatus tuli niinkin omituista kautta, että mä näin unta tuossa reilu vuosi sitten helmikuussa, että tämmöinen olisi mahdollista, että yhtäkkiä pelin sisällä olisi niin kuin oikeita pätkiä, oikeita videopätkiä, oikeita taisteluita ja niin, että pelaajat ei tiedä. Ja mun mielestä se oli painajaismainen uni herätä siihen. Mä ajattelin, että tässä on mun seuraavan kirjan aihe, juoni. Mm. Siitä lähtee liikkeelle. Ja sitten se, että kun me kaikki tunnemme, itse en ole pelaavaa sukupolvea, mutta kaikki mun lapset ovat pelanneet tietysti ja kuinka laajalle ne pelit on levinneet ja kuinka nyt tämä uusi sodankäynnin muoto, droonitaistelut ja muut, niin tiedetään, että nuoria ja lapsia koulutetaan ympäri maailmaa droonioperaattoreiksi. Sitten kun läksin tutkimaan tätä aihetta, niin totesin, että ei mun uni nyt kauhean kaukana ollutkaan.
1: Kuinka syvälle kaninkoloon hyppäsit tässä aiheessa?
2: No kaninkolo kyllä aika paljon syntyi niin kuin julkisten lähteiden kautta, pääasiassa kansainvälisen lehdistön kautta ja kansainvälisten uutisten kautta, mutta materiaalia löytyi tosi paljon eri maista. Ja tietysti myös se, mikä on niin kuin ihan fakta, että eri tiedustelupalvelut rahoittaa hyvin monenlaisia hankkeita ja yrityksiä, niin mä otin tähän sitten sen mukaan, että tässäkin suomalaisessa startup-pelissä on niin kuin tiedustelupalveluiden raha mukana ja sitä kautta nämä oikeat niin kuin materiaalit eksyvät sinne servereille.
1: Muutenkin tässä kirjassa seikkaillaan aika paljon siellä netin synkimmissä syövereissä. Sä oot myös toiselta tai ammatiltasi myös terapeutti, niin kuinka huolestuttavaa se on, mistä on nyt paljon puhuttu siinä, että miten jos haluat esimerkiksi suunnitella joukkosurmaa tai etsiä jotain kaltaisia ihmisiä, niin netistä kyllä löytyy sitten kaikenlaista, jossa sitten se radikalisoituminen on ilmeisen mahdollista.
2: Tietysti tämä on tänä päivänä niin kuin helpottunut niin paljon ja sitä materiaalia on niin paljon saatavilla ja se on niin häiritsevää materiaalia ja niin koukuttavaa materiaalia ja sitten myös ihan tarkoitushakuista, että oikeasti pyritään rekrytoimaan ihmisiä, oikeasti pyritään häiritsemään mielen tasapainoa erilaisilla julkaisuilla ja sen takia kaikki niin kuin live-kohtaamiset, luonnolliset kohtaamiset olisi niin tärkeitä, ettei se ole vaan se, niin kuin se netin tuoma maailmankuva ja se netin tuoma sisältö, mikä niin kuin valtaisi meidän mieliä ylipäätään.
1: Minkälaista taustatutkimusta teit tätä varten, että kuinka huonosti meni yöunien kanssa siinä vaiheessa?
2: No, yöunet on kyllä sitten säilynyt tämän ensimmäisen painajaisen jälkeen, että mä tein jo oman koulutukseni niin kun, lopputyötä, niin tein Anders Behring Breivikistä ja olen tutkinut suomalaisia koulusurmia. Eli olen niin kun liikkunut sillä alueella, missä mun kirjan päähenkilö Henri Joki myös liikkuu, että hän on KRP:ssä, tutkii joukkosurmia ja terrorismia. Meillä on samat kiinnostuksen kohteet mun päähenkilön kanssa.
1: Kirjailija Harri Virtanen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Hänen kanssaan jatketaan keskustelua sabatonin jälkeen.

Rokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, Tuhon ystävät -dekkari on tämän kirjasarjan toinen kirja.

0: Terja, mutta mikä sua alun perin on rupesi kiinnostamaan tämmöisessä ihmismielen nimenomaan pimeässä puolessa?
1: No ehkä se, että sitä pitäisi tuntea ja sitä pitäisi katsoa niin kuin silmiin. Sitä pitäisi, niin kuin, että sen peittäminen, katseen poiskääntäminen ei onnistu. Ja varsinkin nyt, kun seurataan, niin kuin mitä nyt maailmassa tapahtuu, minkälaisia johtajia meillä on, minkälaista epävakautta näissä eri valtioiden johtoportaassa on, niin että sen tunnistaminen, sen niin kuin jotenkin näkeminen, että mä ajattelin, että esimerkiksi terapeuteilla olisi niin kuin valtava tehtävä tunnistaa sitä, puhua siitä. Meillä olisi tietoa ryhmädynamiikasta, meillä olisi tietoa niin kuin vaikeista persoonallisuushäiriöistä ja vaikeista ryhmätilanteista ja semmoista, että tietoa pitäisi niin kuin käyttää tässä maailmassa ja jakaa ja keskustella.
0: Mm. Mitä tulee näihin sun kirjoihin, niin sanoit, että jo, että Jo Nesbø on esimerkiksi suuri innoittaja. Ja että näähän ei ole kyllä mitään sellaista cozy crimea, että tästä puuttuu se sellainen tavallaan pehmeys ja niin kuin ne ihmissuhteet semmoisenaan. Niin onko tämä se sellainen kirjatyyppi, joka sua on itseäsi kiehtonut?
1: No kyllä, aina kun mä luen näitä palautteita, että näissä on liikaa väkivaltaa tai ihmiset on liian, henkilöt on liian sekaisin tai kaikki poliisissa ei ole näin sekaisin tai jotain tämmöisiä, niin mä ajattelin, että hei, come on, tämä on rikoskirjallisuutta, tämä on, niin kuin, tämä on genrenä se, että en mä voi kirjoittaa nyt niin kuin niistä tasapainoisimmista ihmisistä ja niin kuin jotenkin mä kerron ihmisistä, jotka ovat sekaisia, joilla on niin kuin haasteita mielenterveytensä kanssa, oli he sitten missä tahansa töissä. Mm. Ja tietysti nyt niin kun rikosgenressä niin kun poliisivoimat sitten tulee tällaiseksi metaforaksi maailmasta ja vallankäytöstä ja kaikki ne virtaukset niin kun sijoittuu sinne. Mutta siis mun on tosi vaikea katsoa ja mun on tosi vaikea lukea semmoisia, jossa rikossarjan päähenkilöt istuvat aamiaisella tai tekevät jotain niin kun tavallisia juttuja tai huolehtivat niin kun lapsen hoidosta tai jostakin, että mä oon pyrkinyt niitä välttämään kertomaan niin kuin hyytäviä tarinoita sen sijaan.
0: Niin, sitä äkkiseltään kuvittelisi, että kun sä oot traumoihin erikoistunut psykoterapeutti ja kuuntelet ihmisten ongelmia päivät pääksytysten, että sitä kaipaisi jotain sellaista niin kuin kevyttä ja köykästä sen jälkeen, mutta toimiks tää sitten kuitenkin sellaisella vastapainona, että kun mennään vähän vielä syvemmälle?
1: Niin, näinhän sitä äkkiseltään luulisi, mutta sitten nythän mulla on päätyä niin kuin pariterapian parissa pääasiassa. Työskentelen parien kanssa, eli voisi sanoa niin kuin rakkauden kanssa, ja pyrin saamaan ihmisiä yhteen ja palauttamaan yhteyttä, ja sitten iltaisin sitten mennään näihin tähän synkempään puoleen. Mutta taas ollaan siinä jotenkin, ne pitää yhtyä, niiden pitää olla yhtä aikaa läsnä, niin kuin, eli se katseen poiskääntäminen ei todellakaan pelasta meitä ilmastokriisiltä eikä pahuudelta eikä miltään muultakaan, vaan se täytyy niin kuin kohdata ne asiat.
0: Mm.
1: Ja sitten se pointti, että mä en, just tämä cozy crime on mulle senkin takia niin kuin hankala lajityyppi, että nämä on kipeitä, raakoja, julmia. Nämä on niin kuin, se on semmoinen julmuuden näyttämö, kun lähdetään tutkimaan tätä teemaa.
0: Jos pitäisi uskoa esimerkiksi amerikkalaisia elokuvia tai TV-sarjoja, niin monesti siellä aina ajatellaan, että ne on ne, että just vaikka terapeutti, joka sitten tunnistaa ne mahdolliset tulevat pahantekijät, niin onko se mahdollista? Pystyykö ihmisistä lukemaan sen, että hän tulee tekemään elämässään hirveitä asioita?
1: No aika paljon ajattelen niin, että se ei ole mahdollista, että ihminen pystyy peittämään tosi paljon, ihminen pystyy peittämään mielensä alueita niin kuin hyvin pitkälle ja noin niin kuin teoriassa voisi ajatella, että kävisi vaikka terapiassakin ja pystyisi niin kuin kätkemään jonkun puolen itsestään. Tietysti tällaiset ihmiset eivät yleensä hakeudu terapiaan eikä niitä huvita niin kuin leikkiä sillä ylivallalla, että saanpa nyt kätkeä itsestäni tämänkin puolen, mutta teoriassa ajattelee, se on juuri se, se on myös se yksi semmoinen, niin kuin, että sitten jossain kohtaa niitä merkkejä voisi läheiset tunnistaa ja huomata vaikkapa niin kuin alkavia psykooseja tai jotakin, mutta että niin kuin hyvin pitkälle, no Breivik kirjoitti manifestiaan muistaakseni 10 vuotta, monet koulusurmaajat kantaa sitä tietoa kuukausia, ellei vuosia sisällään. He määrittelee päivän, milloin he toimii, mutta siihen voi olla tosi pitkä aika.
0: Mm.
1: Eli että se kyllä ihminen pystyy kätkemään tosi paljon. Ajatellaan vaikka sivusuhteita tai mitä vaan niin kuin ihmiset kantaa mukanaan, että luojan kiitos, emme näe toisen mieleen.
0: Harri Virtanen, kirjailija ja terapeutti, on Rakkaudesta lajiin vieraana. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua katkon ja Foo Fightersin jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puhuila. Miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahautaa.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu illoon.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Ai, onks burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Harri Virtanen, selkeästi sä oot tiputellut myös vähän itsestäsi asioita näihin kirjoihin, että mulle tuli koko ajan semmoinen olo, kun luin tuota kirjaa, että siinä pitäisi olla myös soundtrack samalla, koska siellä tiputellaan aika kivasti noita raskaan musiikin levyjä ja yhtyeitä mukana. Sen lisäksi myös kirjan päähenkilöllä on kissoja, on ymmärtänyt, että sä oot myös eläinten ystävä, niin onko se kuinka tietoista vai tuleeko niitä semmoisia omia mielenkiinnon kohteita sinne vähän silleen huomaamatta?
2: No kyllähän se jollain tavalla on niinku tietoista päähenkilön rakentamista, että ensinnäkin mä pyrin niinku laittamaan mun henkilöt mahdottomiin tilanteisiin, niin rakentamaan heille esteitä koko ajan ja ne joutuu ratkomaan niitä esteitä ja ne on ehkä sellaisia, mitä mä ajattelen meidän kaikkien pitäisi joskus ratkoa ja pohtia, että mutta joo, metallimusiikki tulee Henri Joen mukana myös sen takia, että se teema, niin kun metallin teemat tuntui todella hyvin istuvan tähän. Mä ihmettelin, miksei tämmöistä metallidekkaria ole aikaisemmin kirjoitettu.
1: Nimenomaan. Mitä muuten sulla soi itsellä soundtrackina, kun tätä kirjaa kirjoitit?
2: No tähän liittyy semmoinen yksityiskohta ja tarina, että mun 17-vuotias poika on kitaristi ja on toiminut musiikkidramaturgina, että mä oon kysynyt aina häneltä, että hei Henri Joki istuu nyt bussissa ja miettii moottoripyörä onnettomuuttaan, sillä tulee mieleen se, mikä biisi tähän sopii. Ja mun poika sitten sanoo, selvä, kuulostaa hyvältä. Sitten kuunnellaan se täysin meidän yläkerrassa Hirsitalossa, ja joo, tää on hyvä.
1: Eli teitä yhdistää siis suuri rakkaus raskaampaan musiikkiin.
2: Näin voisi sanoa, kyllä.
1: Löysitkö poikas kautta mitään niin kuin aivan selkeästi uusia bändejä tätä kirjaa kirjoittaessa?
2: Kyllä tuli niin kuin eri alagenrejä, joita mä en edes pysty tunnistamaan, enkä varsinkaan niiden tunnusmerkkejä, että minkälaisia tahtilajeja missäkin ja miten ne tahtilajit muuttuu, mutta esimerkiksi ihan semmoinenkin niin kuin opetin niin kuin kuunteleminen, että en mä aikaisemmin en ollut itse kuunnellut sillä, että sitpä me mentiin keikallekin, että kun ne tuli Suomeen. Niin.
1: Näin, niillä on asioilla tapana lähteä vähän laukalle. Harri Virtanen, kirjailija, terapeutti, on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen ensimmäinen kappalevalintansa kuullaan Nightwishin ja Judas Priestin jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, musiikista tuossa puhuttiin, niin jatketaan musiikista puhumista. Aika kaukana opetista on kaukoröyhkä, mutta miksi steppailen?
2: No kun mä ajattelin näitä valintoja, mitä olit laittanut etukäteen, niin mä yritin liittää sitä niin kuin omaan historiaani, jotenkin omaan tarinaani. Ja mä ajattelin, että kaukoröyhkä on ollut semmoinen, mä oon siis täytän 63, kauko on mua vuoden pari vanhempi. Ja aivan sieltä hänen uransa alkuajoista olen seurannut häntä, kuunnellut häntä, käynyt keikoilla, haastatellut muutaman kerran, tehty jotain tekstijuttuja vähän. Ja sitten hän esiintyi myös mun 60-vuotispäiville, hyvä kauko. Se on ainoa niin kuin kotimainen artisti, joka on kulkenut mun koko elämän ajan mukana. Ja nyt mä oon tietysti ollut älyttömän iloinen siitä, että sillä on niin kuin uutta nousua ja porukkaa tulee lisää ja kirjat lähtee lentoon ja musiikki tietysti myös, sen soolokeikat on ihan niin kuin todella mahtavaa tarinankerrontaa myös niin kuin biisien välissä ja se koko hänen tarinansa. Että ei se ole niin äijä tarina kuin miltä se ehkä päälle päin näyttää, ensi katsomalta näyttää, mutta Steppailen oli ihan hurja biisi nuorelle miehelle, pikkukaupunki. Kaveri yrittää olla jotakin, on vähän erilainen, on tätä kulttuuri jotain lyijykynän pätkää taskussa ja muuta ja runoja ja tunteet ei pääse oikein porukoihin ja muut kiusaa. Ja, niin se oli täydellinen niin kuin samaistumiskohde jotenkin. Se oikeasti niin kuin silloin kosketti niin kuin ihan hurjalla tavalla se biisi.
1: Jotenkin toi kuulostaa siltä, että edelleen kun kuulet ton, niin se on sellainen niin kuin muistojen piatsa, että ai niin, että pystyy palaamaan aika hyvin siihen aikaan.
2: No se on myös näissä kaukon keikoilla se, että meillähän on oikeastaan hirveän vähän rokkareita, joilla on ura ja joilla on niin kuin pitkä ura. Niin yhtäkkiä tähän saa sellaisen perspektiivin, että sieltä tulee tosiaan niin kuin biisejä 40 vuoden takaa tai jotain, niin se on tosi hurjaa. Ja Steppailen tietysti versio ilman kitaraakin pelkästään laulaen, niin sehän on ihan veret seisauttava.
1: Harri Virtasen ensimmäinen kappalevalinta on Kauko Röyhkän vähän vanhempi biisi nimeltään Steppailen.
3: Radio Rock.
4: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
6: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitapuen päälle kesän seikkailuihin. Mitapuen päälle, kun asfaltti polttaa. Mitapuen päälle juhlavaan juhannukseen. Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
15: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, Johnny Cash on myös herrasmies, jonka ura on äärimmäisen mittava. Mutta Hurt-kappale, mistä väitän, että aika moni kuvittelee sen olevan alkuperäisbiisi, koska ei koskaan kuullut sitä Nine Inch Nailsin biisiä, mutta tämä on hälyttömän hieno, miksi tämä?
2: No, siinä on kaksi pointtia. Se on, yksi on se, että Johnny Cash tuli mun tietoisuuteen jo ennen kaukoa. Eli mä oon niin kuin 11-12-vuotiaana ruvennut kuuntelemaan Johnny Cashia ja ostanut tietysti mustan 12-kielisen Ibanezin silloin. Ja yritin käyttää myös mustia vaatteita sen kanssa, mutta mä en nyt, mun laulutaidot ja olemukseni ei ollut niin kuin Cashin veroisia. Mutta silloin vaikutuin sen jotenkin varmaan maskuliinisuudesta tai en mä niitä biisien tarinoita silloin tuntenut. Mutta se on niinku sieltä lähtien ollut mulla jotenkin mukana. Sitten hänen kuolemansa ja viimeisen levytyksensä ja tietysti koko elämän tarinansa, huumeet, selviytyminen, naissuhteet. Niin Hurt on semmoinen jotenkin, mihin kaikki kulminoituu. Ja se on myös mun kirjan lopussa nyt viimeinen biisi, jota hyvin rikkinäinen poliisipäällikkö, rikkinäinen itsekin poliisipäällikkö esittää niin, että koko karaokebaari hiljenee ja ihmiset valahtavat johonkin, koska hän on sitten kuitenkin taitava laulaja, vaikka muuten näyttää ihan pelleiltä.
1: Mikäs muuten on sun oma suhde karaokeen? Onko karaoke?
2: Ei mitään, en ole ikinä. ei ole suhdetta karaokeen.
1: Että ei ole mikään silleen, että salaa käyt vetämässä Johnny Cashia.
2: ei todellakaan. Poliisipäällikkö myös on ruvennut tekemään TikTok-tanssivideoita vaimonsa kuoleman jälkeen, että hän pukeutuu hyvin tyylikkäästi ja tekee semmoista vanhan miehen tanssivideoita, josta saa hyvää palautetta. Miten voikin 60 olla noin komea?
1: Nimenomaan. Harri Virtanen valitsi meille seuraavaksi.

0: away.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
2: Harri Virtanen, puhutaan vähän parista tyypistä, josta ensimmäisenä niin sun ukki.
3: Mun ukki oli se, jonka takia mä olen nyt niin kuin hengissä ja tässä ja ylipäätään jotenkin yhteiskunnassa mukana. Hän oli sotaveteraani, mutta rauhan puolustaja ja oli ensimmäisiä rauhanmarssilla olevia sotaveteraaneja Hanhijalankoskella Inkeroisissa. Ja palveli ainakin osittain aseettomasti, ihan tarkasti en sitä tiedä, mutta oli siis niin kuin todella rauhanmies ja kulutti hyvin vähän, ei ikinä omistanut autoa, kulki sen mihin pyörällä pääsi, lähes omavaraistaloudessa niin kuin rintamamiestalon puutarhalla pärjäsi ja opetti mulle kaiken luonnosta myös ja luonnossa liikkumisesta ja tunnistamaan kasveja ja eläimiä. Ja sitten hän toimi poliittisesti aktiivisesti myös, hän oli niin kuin yhdisti kirkkoa ja työväenliikettä ja hänen pihallaan kävivät ihmiset kertomassa huolistaan ja siellä oli alkoholisteja ja väkivaltarikollisia. Ukki saattoi sitä aina väliin sanoa, että menetkö käymään sisällä, että hän vähän tässä juttelee. Ja sitten joskus vei oma tekemiään pärekkoreja pyöränsä kanssa sairaille ihmisille ja kävi niiden luona juttelemassa ja oli semmoinen Kymijokivarren guru.
2: Hän vaikuttaa, että niin kun oli aika radikaali niin kun aatteiltaan ottaa huomioon, että minkälaista ajasta puhutaan, niin jo pelkästään tämä niin kun aseettomuus ja rauhanaate, niin kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta tyypiltä.
3: Yrjö Kallisen kirjat perin häneltä sitten kirja.

0: ja hyllystä kaivoin ne ja oli tosi vaikuttava hahmo, kyllä.
1: Harri Virtanen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua, mutta tähän väliin katkon jälkeen Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia.
2: Radio Rock.
3: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
4: Vasta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
12: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoo, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista. Näkemys eroaa tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja Viron presidentti Alar Karisin viimeaikaisista puheista. Pevkurin mukaan edellytys vuoropuhelun alkamiselle on, että Venäjä lopettaa sodan, vetäytyy Ukrainasta ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Pevkurin mukaan Venäjän entisen puolustusministeri Sergei Shoigun allekirjoittama suunnitelma osoittaa, että Venäjä aikoo kasvattaa joukkojen määrää Suomen ja Viron lähialueilla noin 50 000 sotilaaseen. Pevkur varoittaa, että Venäjä haluaa puskurivyöhykkeen Naton ja Venäjän väliin ja valloittaa lisää alueita. Poliisi tutkii tapausta, jossa sinimustan liikkeen mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa Tampereen vappukulkueessa. Sinimustan liikkeen valkoinen vappukulkue lähti liikkeelle Jugendtorilta puolen päivän aikaan vappupäivänä. Ylen haastatteleman vastamielenosoittajan mukaan hän ujuttautui ystävänsä kanssa sinimustien marssin sekaan natsaja vastustavan banderollin kanssa. Vastamielenosoittaja sai tilanteessa vammoja ainakin kasvoihinsa. Suomi kaatoi Sveitsin jääkiekon miesten EHT-turnauksessa Tšekin Česke Budejovicessa maalein 5-3. Leijonat karkasi toisessa erässä jo 5-0 johtoon, mutta Sveitsi piristyi kolmanteen erään ja nousi kahden maalin päähän. Suomi aloitti turnauksen vappuaattona häviämällä isäntämaalle Tšekille 2-3.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Sehän sinulle tarjoaa poppamies.
13: Huomenna sunnuntaina maan etelä- ja itäosan hajanaiset sateet väistyvät itään. Pilvisyys vaihtelee sekä etelässä että pohjoisessa. Selkeintä iltapäivällä on maan keskiosassa. Lapissa tulee paikoin vesi- ja lumikuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtuullista.

0: kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 12–17, maan keskiosassa 8–13 ja Lapissa 3–9 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi poppamies. Satoi tai paistoi, niin grillata voi aina. Ylivoimaista makua jokaiseen grillihetkeen tuo poppamiehen barbecue-kastikkeet ja rub-mausteet.
2: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, sitten puhutaan toisesta tyypistä, joka on siis ekopsykologi Andy Fisher. Hänestä minä en tiedäkään mitä.
2: Kohta tiedän.
1: Noniin.
2: Andy on kanadalainen ekopsykologi ja itse asiassa se on tässä tarinassa nyt mukana sen takia, että se on oikeastaan jatkumoa mun ukille. Hän on 2013 kirjoittanut sellaisen Radical Psychology-kirjan, joka on niin kuin alan perusteos. Ja jossain vaiheessa ennen korona-aikaa mä otin häneen yhteyttä ja kysyin, että alkaisiko hän mentoroimaan minua ja voitaisiko niin kuin tavata ja keskustella työnohjauksellisesti. Ja hän suostui siihen ja me tehtiin sen parin vuoden matka sitten yhdessä. Ja mä oon järjestänyt hänelle yhden luennon tänne Suomeen Zoomin kautta ja hän on hän puhuu paljon siitä, että miten meidän yhteydet on katkaistu toisiin ihmisiin ja luontoon ja yhteiskuntaan. Eli jos ajatellaan sitä kolmion sivuja, niin nämä kaikki kolmion sivut on katkaistu. Mm. Ja se on se meidän kärsimyksen niin kuin jotenkin lähtökohta. Ja se, että miten sitä sitten voitaisiin parantaa tai liikkua eteenpäin, olisi se, että näitä yhteyksiä rakennettaisiin uudelleen. Eli se meidän tehtävä jotenkin tänä päivänä on ensinnäkin rakentaa yhteyksiä toisiimme, mutta myös luontoon, ja sitten luoda sellaista yhteiskuntaa, joka voisi toteutua kestävästi planeetan rajoissa. Ja se on, Andy on antanut mulle ihan hirveästi niin kuin työkaluja, mutta myös niin, että se on näiden kirjojen pohjavirrassa kyllä mukana. Että se näkemys siitä, että miten tämä maailma on niin kuin sellaista kuoleman maailmaa, se on Henri Oen maailmaa, miten tämä meidän järjestelmämme toteuttaa niin kuin oikeastaan kuolemaa. Ja nyt meidän pitäisi olla elämän puolella.
1: Harri Virtanen, kirjailija, terapeutti, on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Ja jatketaan hetken kuluttua keskustelua eräästä aika tutusta TV-sarjasta.

Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, jos puhutaan rikossarjoista ja rikoksista, niin klassikkosarja Breaking Bad tästä viime vuosilta, niin miksi juuri tämä?
2: No kun taideteoksia piti valita, niin mä en halunnut oikeastaan lähteä jotenkin leffaa miettimään, että mä otin sitten tästä omasta genrestäni, niin olen itse kirjoittanut rikossarjoja, ja se on oikeastaan myös näiden kirjojen niin kuin pohjalla, että se tuntui tutulta tehdä sitä, mutta Breaking Bad oli semmoista, joka muutti niin kuin TV-kerronnan, että panokset nousi aivan hurjasti, ja päähenkilön, niin kuin mitä hän kantoi mukanaan ja miten hän tuli imperiumin, hän rakensi imperiumia, hän ei ollut rikollinen, hän ei ollut gangsteripomo, vaan hän rakensi huumeimperiumia. Että semmoinen niin kuin ihan toisenlainen tapa ajatella henkilöitä ja kertoa tarinaa. Loistavat sivuhenkilöt, joihin käytettiin paljon aikaa, ja tilaisethan siitä poikikin uusia sarjoja kyllä.
1: Niin. Sen jälkeen, kun olet kirjoittanut näitä TV-sarjoja, mitä on siis mittava liuta, niin syökö se yhtään sitten sen jälkeen sitä, että kun haluat vaan ihan vaan nauttia jostain TV-sarjasta, niin tuleeko ammatti minä sieltä päälle, joka miettii sitä, että tämä olikin hienosti kirjoitettu, että pystytkö enää katsomaan TV-sarjoja muuta kuin ammattilaisen silmin?
2: No, kun se on oikein hyvä, niin kyllä mä sen ekan kerran pystyn katsomaan. Ja sitten toisella kerralla rupean niin kuin purkaa vähän, mutta usein kyllä niin kuin katson esimerkiksi aikajanaa ja pysäytän sen, mitä on kerrottu tähän mennessä ja mikä on koko kauden rakenne, ja tämmöisiä kysymyksiä nousee kyllä mieleen, miten jaksot lopetetaan ja kuinka paljon asioita voidaan käsitellä yhdessä jaksossa ja montako juonta on nyt viety mihin pisteeseen, että totta kai se apparaatti niin kuin toimii siellä taustalla, mutta kyllä mä nautin kyllä myös. The Beast in Me oli nyt viimeisin, mitä katselin, ja nautin kyllä.
1: Harri Virtanen, kirjailija-terapeutti, tässä puhui Breaking Badista, joka varmasti on teillekin monille tuttu sarja. Klassikkokirjallisuuden pariin siitä keskustellaan. Katkon ja Guns N' Rosesin jälkeen.
3: Radio
0: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Ai! Onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Harri Virtanen, klassikoiden parissa ollaan, mutta huomattavasti nyt vanhemman klassikon, nimittäin Rikos ja rangaistus. Siinä on melkoinen tiiliskivi opukseksi.
2: Niin. Dostojevskin murhatarina, joka on siis itse asiassa dekkari. Se on niin kuin dekkari rakenteeltaan ja henkilöiltään. Ja se oli jotenkin niin kuin pysäyttävää lukea se uudestaan. Olen lukenut sen lukioikäisenä joskus ja nyt palasin siihen. Ja mä tajusin, että mun kirjan yksi keskeisistä henkilöistä, Riikka Järvinen, on naispuolinen henkilö, ei ole tämmöinen niin kuin Raskolnikov-hahmo siinä mielessä, mutta ajattelin Raskolnikovia, kun tein tätä, että se kävelee kadulla ja miettii sitä omaa aiettaan ja murhaansa. Ja myös se, mikä oli niin kuin täysin unohtanut, niin Raskolnikov jo jätti manifestin, tämä fiktiivinen henkilö. Siis hän oli myös kirjoittanut artikkeli, jonka hän oli sitten unohtanut jossain vaiheessa. Hän pohti murhan oikeutusta. Eli tämä yksi tämmöinen niin kuin tämä manifestin jättäminen, että olkoon se nyt sitten nettijulkaisu tai Instagram-julkaisu tai kirjoitettu julkaisu, niin se niin kuin kuuluu tähän genreen tosi kaukaa. Muitakin esimerkkejä, mutta mä en pystynyt niitä sulle kaikkia tässä vaan.
1: Niin, niitä kaikkia voi sieltä tulla. Silloin kun kirjoitat TV-sarjaa tai kirjaa, niin kuinka pitkälle aina mietit niiden tyyppien motiiveja, että vaikkei niitä sitten välttämättä kaikkea avattaisi siinä kirjassa, mutta kuinka tärkeää sulle on ikään kuin itselle selittää se, että miksi ne he käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät?
2: Se tulee oikeastaan niin kuin loppuvaiheessa mukaan. Mä kirjoitan hyvin intuitiivisesti, joka on myös niin kuin hyvin epätaloudellista, eli mä en kyllä tiedä, mitä niille henkilöille käy, ketkä jää henkiin, ketkä kuolee kirjan aikana, ketkä selviää jostain muusta, ketkä ei selviä, ja niiden taustatkin. Koska mä haluan, niin kun, mä ajattelen, mun pitää yllättää itsenikin. Jos en mä itse ylläty, niin miten lukija yllättyisi? Eli mä en niin kun voi rakentaa sitä niin, että se olisi loppupiste tiedossa, vaan se jossain kohtaa sekä, ai hemmetti, että näinhän se pitää tehdä. Ja sit mä oon iloinen, kun se kohta tulee, mutta se tulee yleensä aika siellä viime tingassa.
1: Kuinka monta semmoista vaihtoehtoista, vaikka kirjan lopetusta sulla on, niin kuin, että paljon niitä vaihtoehtoja on, mistä sitten silleen, kun näin tämän pitää mennä?
2: Onhan niin kuin alussahan se on lähes loputon se vaihtoehtojen määrä ja se suuntien määrä, että sehän tässä on myös niin kuin kiehtovaa, että se jotenkin, sitten kun se alkaa mennä jotakin kohti. Ja tämähän on myös niin kuin Nespöllä kyllä, en mä tiedä, miten hän kirjoittaa, niin kuin, miten hän sitä tuottaa, mutta niin kuin, kyllä hän osaa yllättää.
1: Kyllä. Harri Virtanen puhui tässä Rikos ja rangaistus -klassikkoteoksesta, joka mun on kyllä pakko myöntää, että lukematta on, mutta jotenkin näillä puheilla tuli sellainen olo, että pitäisikö siihen kuitenkin tarttua. Maisemista ja ennen kaikkea lapsuusmaisemista puhutaan Sabaton jälkeen.
0: Radio Rock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen, Kymijoki. Miksi Kymijoki on maailman paras paikka?
2: Kymijoki. Mä oon sieltä kotoisin sen rannoilta. Siitä on tullut semmoinen myyttinen joki. Henri Joki käy myös siellä paikan päällä. Hän on myös Kymenlaaksosta kotoisin.
1: Kyllä.
2: Me ollaan kotoisin samoilta seuduilta, mutta hän pääsi poliisikouluun ja mä pääsin teatterikouluun. No, mutta Kymijoki oli 70-luvulla erittäin saastunut ja se oli, sen kaloja sai syödä tietyn määrän. Siellä ei oikein voinut uida. No me uitiin tietenkin, mutta se ei ollut hirveän suositeltavaa. Ja siellä oli näitä tämmöisiä selluloosalauttoja, joita tuli aina tiettynä päivinä tehtaasta, laskettiin niin kuin alajuoksua kohti. Ja siinä oli valtavat kosket, siellä oli

0: niput, jotka oli tietenkin kiellettyjä paikkoja, mutta mulla oli onnekseni niin rohkeita tätejä, jotka vei minut tukkinipuille hongelle, että ei tarvinnut lapsena salaa mennä sinne, vaan ädit vei
1: niin
0: kissalle hankkimaan kaloja. Mutta se on niinku sitä lapsuuden maisemaa ja jotenkin joki on sitten ollut aina mulla mukana. Kai se on elämä ja kuolema joki sitten pyörteineen ja olihan se tietysti silloinkin jo itsemurhien paikka, että koskeen hypättiin, kun elämä kävi liian rankaksi.
1: Ihan kun on niin hilpeitä nämä sun tarinat.
0: Mä viihdytän sua ihan.
1: Eiku hyvä näin. Joo. Kirjailija, terapeutti Harri Virtanen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Siitä puhutaan katkon ja Linkin Parkin jälkeen.
2: Radio Rock. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Fan. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: asia.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
8: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Harri Virtanen on tullut aika villin kortin. Se olisi tällainen teos kuin Liekehtivä Buddha.
2: Joo. Tommi Toijan loistavia veistoksia. Valtava sarja niitä pikkuukkoja, jotka katsoo sua suurilla silmillä ja ovat hämmentyneitä maailmasta ja häpeissään. Ja se on niin kuin valtava määrä niitä erilaisia versioita. Ja sitten näin häneltä tämmöisen Liekehtivän Buddhan, joka on siis kullattu pää, joka näyttää siis siltä, että se liekehtii. Ja buddhalaisista istuu ristiistunnassa 3 kertaan poltettu jossain tuhannessa asteessa, kuulin taiteilijalta sitten. Semmoinen kovia kokenut buddha myös, mutta joka on niin kuin, sitten valaistunut tässä asennossaan, niin sit se oli semmoinen, joka pysäytti tosi paljon. Ja tietysti tuon ensimmäisen kirjan teemaa oli tämä valaistunut tappaja, että mietin sitä sen valaistumista, että mitä se oikein oli. Ja hänelle se nyt oli sitten hyvin negatiivinen, tuotti niin kuin negatiivisen tuloksen tämä hänen valaistumisensa. Mutta Buddha on siis tosi kovia kokenut ja kärsinyt, mutta sitten hän istuu sen kärsimyksensä kanssa nykyisin mun työhuoneessa.
1: Hän on löytänyt sieltä paikkansa. Hei, kiitos Harri Virtanen, että pääsit tulemaan, mutta hei, luin, että esitysoikeudet tai siis niin kuin, ikään kuin televisio-oikeudet näihin sun kirjoihin on myyty, niin olemmeko odottamassa leffaa tai TV-sarjaa näistä?
2: Kaikki odotetaan. Nyt on markkinat on nyt tiukassa tilanteessa ja tiedän, että ITV tekee töitä asian eteen. Että toivottavasti joskus saadaan Henri Joki myös valkokankaalle tai TV-ruutuihin. Ehkäpä mieluummin vielä TV-ruutuihin. Mä tykkään tuosta sarjamuotoista kerronnasta.
1: Mitäs muuten kolmas Joki kirja, onko kuinka pitkällä tai tulossa?
2: No, siitähän markkinointimateriaali olisi pitänyt jo olla, mutta pikkusen on vielä vaiheessa.
1: Että tulossa, mutta joudun vielä hetken odottamaan.
2: Kyllä.
1: No, mutta me näemme sitten uudestaan, kun kolmannen kerran päästään näiden seikkailujen makuun. Kiitos, että pääsit tulemaan.
2: Kiva, kiitos paljon.

0: Radio Rock.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Rock Party. Lauantaisin kello 17. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eikö on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Radio Rockin rock party. 100% rock.

Vartti. Speedin ja Sakun suojeluksessa. Radio Rock.

100% rock. Radio Rock.

Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahauta.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilmoon.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Radio Farm.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Koko lauantai-ilta pyhitetään Radio Rockissa Hard Rock -klassikoille. Rock Party.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet. Motonet.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
9: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP Tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
13: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen salaatinut meille ruokalistan.
6: No kerro ajatustesi, salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
5: Mm.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
9: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Rock-partti. Heitetäänkö televisio ikkunasta? Radio Rock.

Toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Roukokuu. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän Valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen?
12: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio

0: Radio Rock.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuola-keksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Ai! Burana.
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
11: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Jos sun lysti on niin kädet yhteen lyö, rock party.

Miksi odottaa rokakuuta? Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiili? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.fi.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Joo, katsotaan luot näyttävät.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Miten voin auttaa?
1: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
0: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
1: Mulla on ohje vuodelta 1889.
0: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
1: Pitää terassi tervata.
0: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
1: Jaa. Ei tervahautaa.
0: No ei. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puuiloon.
2: Tukka edessä, elämä takana. Rock Party.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Jotkut yritykset suuntaavat rajojen yli. Toisten tavoitteet ovat vahvasti paikallisia. Onpa yrityksesi pieni tai suuri, autamme sinua menestymään. Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Tervetuloa asiakkaaksi. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
8: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

100% rock. Wherever she was.

Rokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
11: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
15: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine Luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Lyo 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
0: Rock Party. We want more. Radio Rock.

Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.

0: Radio Rock.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Ostitko jo salaatin? Sen
2: oksasen. Ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuila. Miten voin auttaa?
6: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
5: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
6: Mulla on ohje vuodelta 1889.
5: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
6: Pitää terassi tervata.
5: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
6: Jaa. Ei tervahautaa.
5: No ei. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kotiyleisölle, kotivideoille.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Koti sinulle.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuukse mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
1: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

100% rock. But my dreams, they aren't as empty. Radio Rock.

0: Yeah.
1: Radio Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Eikä, menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
12: Moi.
11: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
12: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
11: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Joka 9. Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
14: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
13: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
14: Auta tekemään lisää.

0: hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
1: Rock Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45. Radio.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Let's

0: edullisia.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
3: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle. Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
3: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Rock Party. We want more. Radio Rock.

Toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Toukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei Persilja!
5: Moi Meirami!
4: Olen salaatinut meille ruokalistan.
5: No kerro ajatustesi, Salad.
4: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Ai! Onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu. On kyllä taas.
10: On.
11: Se.
10: On.
11: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
11: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puila. Miten voin auttaa?
15: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
14: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
15: Mulla on ohje vuodelta 1889.
14: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
15: Pitää terassi tervata.
14: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
15: Jaa. Ei tervahautaa.
14: No ei. Tuukko hakee?
15: En.

80-luvulla rocktähdet näyttivät rocktähdiltä. Rockparty. Kultaisen vuosikymmenen juhlaa. Radio Rock.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Rock party. Kasaria ei jätetä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Raskasta joulua kajahtaa taas. Jo yli 20 vuotta sykähdyttäviä sovituksia ja näyttävää lavashouta takonut Raskaan musiikin kiertue palaa taas marras-joulukuussa. Raskasta joulua koetaan loppuvuonna niin kirkoissa, saleissa kuin areenoillakin. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Tallinnassa. Liput tulevat myyntiin maanantaina 4. toukokuuta kello 9. Varmista omasi heti osoitteesta raskastajoulua.com.
4: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
5: Mittaat sen.

0: vaan kolikolla renkaasta.
1: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10€ alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.

miksi odottaa rokakuuta? Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
6: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö se ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopea

0: Samalla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puhuila, miten voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahautaa.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

Viimeksi odottaa rokakuuta. Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosentti.

Rokakuusaan rinnalleen uuden tulokkaan. Roukokuu alkaa pian. Ole kuulolla. Roukokuu. 100% rock.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radiorokin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

100% rock. Wherever she walks.

Radio Rock pahoittelee jo etukäteen. Roukokuu saattaa aiheuttaa äkillistä puhelimeen tarttumista. Erityisesti silloin, kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin. Ensimmäinen soittaja pääsee listalle. Listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Tiesitkö jo? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio Rock.

parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

Toukokuu lähestyy. Foo Fighters ja System of a Down ovat avain kaikkeen. Valmistaudu. Toukokuu. 100% rock.

0: Osaisitko sinä tunnistaa kappaleen pelkän basson perusteella? Entäs jos lisäämme siihen rummut? Ja kitarat? Alkaako kuulostaa tutulta? Kuuntele tai osallistu Radio Rockin korporaation moniraituriin arkiaamuisin 8.45.
1: Radio
0: Rock.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

Jaksi odottaa rokakuuta. Nyt tulee roukokuu. Ole valmiina ensi maanantaina. Roukokuu. 100% rock.